سزن ایوان بزن ورگلی ایوانی ما اسمو ارت اسد چن ورگلی روان ما اسمو کلا سزو کتا سز بر سوز دمای سز بو حمسی یورک کورگلی ارمان ما اسمو بو حمسی یورک کورگلی ارمان ما اسمو تاغ درچم اینگل ارگلی امور کرور مو شخصن سزرگر ارگلی کمش قلور مو زرگر نقلگنی ارگلی کمش بلور می ای بلیب قویگن کنگل ارگلی جدا بلور مو هی سزن ایوان بزن ورگلی ایوان ایم اسمو